le mole fra la hia to mata mata kai nanga to na ine fra longa fuka mua ko e ha do tu lu ama tu am ko ine ke faita pu nei ko na kai fra hoko kai ama mna ki ke fra hoko ke faita pu ka wa ko na kai katoa to ai e to a to se sianga ke he ha do tu la to la ka hilo ke na tai ama e manga hofi of nei ko mna ia to fratero mo ki atu ke he te wa ho ine toi mai mua kai fuka mole mole fuka lai maha ki atu kai ki kua mana kum turke wat ki anon ya ke he YouTube page ha Petu Grace